postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vijore svud oko nas, ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti